0: Mesul ta mame să creu, e zoacă și-o preoșior. În duciuri de mustrări și-o martă păr tot să ar făină. Că zic un căs păr d'un naval din rățe prea mult de să zăinăs.
1: Radio Far. Xa Ràdio Cultural de Manol.